Disney Music je ono što sedi u nasadku, odnosno malo listamo taj muzički kalendar da vidimo šta je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 1. avgust. 1963. godine rođen je američki reper Coolio, poznat po mnogobrojnim izdanjima koje je tokom svoje karijere imao. On je preminuo 28. septembra 2022. godine u Los Angelesu u 59. godini života. 1998. godine sastav Spice Girls zauzeo je vrh britanske top liste sa svojim 7. brojem 1 singlom Viva Forever. Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu, a Coolia slušamo u nastavku buđenja.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Nikolija, miris Mediterana.

A u nastavku buđenja evo i vesti za nauke i tehnologije. Kaže ovako, veštačka inteligencija postaje glavni način pretraživanja interneta. Prema najnovim izveštaju, odgovori veštačke inteligencije sada se pojavljaju u čak 43% Googleove pretrage, dok je pre godinu dana bilo svega 15%. Istovremeno, broj korisnika Googlea na veštačke inteligencije moda više je nego udvostručen, sa 126 na 279 miliona za manje od godinu dana. To znači da Google sve manje služi kao spisak linkova, a sve više kao servis koji odmah daje gotove odgovore. Menjaju se i navike korisnika koji umjesto kratkih pojmova sve češće postavljaju duža pitanja kao u razgovoru sa veštačkom inteligencijom. Svakako, opširnije o svem ovome možete pronaći na našem web sajtu radioquor.com/2.

10 sati 13 minuta, slušate jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija. U nastavku Buđenja evo još jedne vesti iz sveta muzike. Posljednji muzički petak u julu doneo je brojna nova izdanja na svetskoj sceni. Pažnju i privlači Ariana Grande sa pesmom Oh Well, dok su Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G objavili letnji singl The Olvido. Među novitetima su i Carlita i Maliv sa Jasperom u numeri Solar Skin. Zatim Banti Loren sa pesmom Stay, kao i Cameron Witkoff sa singlom Want for Nothing. Što se tiče domaće scene, nove pesme predstavili su i Anđelina na pesmu Soba 402, zatim Saša Kovačević na numeru Tanana, Peđa Jovanović za sva vremena, kao i par drugih noviteta.

Informacija iz sporta, malo pričamo o tenisu, malo o fudbalu. Novak Đoković, najbolji srpski teniser, vratit će se na turnir u Cincinnatiju nakon 3 godine, a posljednji meč koji je odigrao na ovom turniru bio je ono legendarno finale u kojem je savladao Carlos Alcaraza posle preokreta i skoro 4 sata igre. Tu ves je potvrdio sam Novak Đoković putem društvenih mreža da će igrati na turniru u Cincinnatiju od 13. augusta, prvi put posle 3 godine. Ovo će ujedno biti i pripremni turnir za Đokovića pred US Open koji kreće 30. augusta. A fudbal u Crnoj Gori nastavlja da beleži loše rezultate. U sezoni 2026-27 već su ispisali istoriju evropskog fudbala i to ne po dobrom. Sva 4 njihova predstavnika završila su učešće u UEFA-inim takmičenjima, upisavši tako poraze na svakoj utakmici.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo.
2: Hey yo, Jason.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Kelly Clarkson je istinska inspiracija i sinonim za autentičnost. Od prve pobede u emisiji American Idol do zvezde sa sopstvenim talk show programom, izgradila je karijeru bez kompromisa. Ono što je čini posebnom jeste njena neverovatna iskrenost. Kelly otvoreno govori o mentalnom zdravlju, razvodu i prihvatanju svog tela, rušeći nerealne standarde Hollywooda. Njen moćan glas i ranjivost u pesmama pružaju utehu milionima, dok njena neposrednost na televiziji podsjeća da je najveći uspeh ostati veran sebi. Ona je dokaz da se do vrha stiže talentom, radom i velikim, iskrenim srcem.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Billie Eilish debituje na velikom platnu u adaptaciji čuvenog romana Stakleno zvono Silvije Plath. Pevačica tumači glavnu junakinju Esther Greenwood, studentkinju koja se tokom 50-ih godina bori sa ozbiljnom depresijom i pritiscima društva. Izbor Eilish privukao je veliku pažnju javnosti jer je sama ranije otvoreno govorila o sobstvenim borbama sa anksioznošću. Za Billie Eilish ovo predstavlja uzbudljiv i značajan iskorak izvan uspešne muzičke karijere.

Retko koji autor može da se pohvali ovakvim podvigom. Dolly Parton tvrdi da je svoje bezvremenske hitove Jolene i I Will Always Love You napisala gotovo u isto vreme. Početkom 70. godina prva pesma inspirisana je ljubomorom i stvarnim događajem iz njenog života, dok je druga nastala kao emotivni opraštaj od njenog dugogodišnjeg mentora Portera Wagonera. Obe su osvojile vrhove top lista, a I Will Always Love You kasnije je postala svetski hit u izvođenju Whitney Houston. Iako Dolly danas nije sasvim sigurna da li su pesme nastale baš istog dana ili u razmaku od nekoliko dana, jedno je sigurno. Malo ko je u tako kratkom periodu napisao dva hita koja su zauvek promenila istoriju muzike. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

0: For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Grupa Azra predstavlja jednu od najpopularnijih grupa na prostorima bivše Jugoslavije. A kao prilog toj činjenici navodimo da se na listi najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike nalazi čak 5 Azrinih albuma, od kojih 3 albuma među prvih 10. Vrlo često muzički kritičari navode činjenicu da se grupa Azra mora uvrstiti na stranice obavezne muzičke lektire stvaralaca sa ovih prostora, a mi ćemo se sa njima složiti. I zato smo odlučili da vas u narednih 60 minuta podsjetimo na hitove koji su ostavili neizbrisiv trag u muzici i na domaćoj rock sceni.

0: day.
1: Your stars, your style, your hits, your music.
2: Sljedeći dupli album Filigranski pločnici izlazi već juna 1982. godine. Na njemu su se našle pesme Tko to tamo peva, 68, Pavel, Gorski okus, kao i ljubavne pesme Volim te kad pričaš, Kao ti i ja, Ne prodajem nasmešenog psa, u koji peva Lajner. Tu fazu rada zaokružuje single E pa što, posle koga grupa kreće silaznom putanjom. Već u januara 1983. godine Johnny u Frankfurtu snima ploču Kad pazari lete, i to sa Lajnerom, jer je Hrnjak napustio grupu. Slična je i sledeća ploča Krivo svastanje, nastala sa Lajnerom godinu dana kasnije, takođe u Frankfurtu. Posle ploče Krivo srastanje, Johnny se preselio u Holandiju, gde je snimio trostruki album na kome se nalaze nove, ali i puno starih pesama prepevanih na engleski.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Capital. Emisije koja se bavi glavnim gradovima na našoj planeti. U ovoj emisiji predstavit ću vam Washington, koji je poslastica za ljubitelje istorije, ali i kulture. Washington je centralno političko središte Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje se nalazi i sedište Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Organizacije Američkih Država. Također, Washington je i jedna od najposećenijih destinacija na turističkoj mapi SAD-a. Pre nego što su Evropljani počeli da pristižu u 17. veku, područje na kome se nalazi Washington bilo je naseljeno domorodačkim plemenom Nakotčak.

James Madison je 1788. godine naglasio potrebu formiranja federalnog okruga, što je značilo da budući glavni grad ima poseban status. U Ustavu Sjedinjenih Američkih Država prihvaćen je ovaj predlog, s tim što nije naglašeno gde će se prestonica nalaziti. Zakon o rezidenciji iz 1790. godine odredio je da se glavni grad nalazi na reci Potomak, a tačnu lokaciju odabrao je predsednik George Washington. Grad je 9. septembra 1791. godine dobio ime Washington, a okrug je nazvan Columbia, što je u to vreme bilo poetsko ime za Sjedinjene Američke Države.

Vašington je jedan od najljepših gradova u Sjedinjenim Američkim Državama. Brojni spomenici i arhitektonska zdanja čine ovaj grad za jednu od najpopularnijih destinacija ove države. Spomenik Vašingtonu je najviša građevina u američkoj prestonici. Posetioci se mogu liftom popeti na visinu od nekoliko stotina metara. Gradnja ovog zdanja odobrena je još 1783. godine, ali nije završena sve do 1885. Kapitol je jedan od najvećih simbola Vašingtona. Unutar zdanja se mogu vidjeti prostorije u kojima su se doneli najznačajniji zakoni Sjedinjenih Američkih Država, ali se i može uživati u ogromnoj fresci na kojoj je prikazana apotoeza Vašingtona. Bijela kuća je najpoznatija rezidencija u svetu. Ovo zdanje je definitivno najpoznatiji simbol Vašingtona. Posjetioci mogu da uživaju u rezidenciji predsjednika još od vremena Johna Adamsa. Posjeta Vašingtonu ne bi bila potpuna, naravno, bez dolaska u Belu kuću.

Boris Brejča je rođen 1981. godine u Nemačkoj. Počeo je sa produkcijom i DJingom u novembru 2006. godine, nakon što je prvi njegov online MP3 Debbie Monster i sledeći app pod nazivom Yellow Kitchen stigao do broja 1 na mnogim platformama za preuzimanje. Postao je i nova tehno zvezda za snimanje i počeo da svira nastupe ne samo u svojoj zemlji Nemačkoj, već i na međunarodnom nivou.

Progresivni muzički razvoj učinio ga je stalnim favoritom na današnjoj klubskoj sceni. Svojom ambicijom i željom za novim i eksperimentalnim muzičkim pravcima, on iznova i iznova pokazuje svojoj publici kako uzbudljiv minimalan tehno može biti mnogo više od jednostavnog. Boris Brejča je mnogo više od minimalnog tehno umetnika. U nastavku slušamo još jedan njegov hit, pa se ponovo vraćamo i pričam vam sa kim je još sarađivao.

Boris Brejcho je takođe poznat po numeri Amy koja zrači njegovu tehnologiju i mračniju stranu. Numeru Amy je Boris Brejcho izdao na etiketama poput Hard House, Regular i naravno Autist Records, gde je i sve počelo, a njegove izdanja su tada dosta podržana od stran John Digwing, Sasha, Richie Heftin i Micro Funk. Gostovao je i na mnogobrojnim muzičkim festivalima, a jedan od najpoznatijih je Tomorrowland kao i Exit u Novom Sadu.